خلاصم و عزیزی. ایسی تلونگ ترنسلیت سچارا رینکاس یا کسه لگونی امپرا ما پود لسو یا